Rata parasına ya Suriye be, hafhangi yen legal parasına sivil karen danina, blokin ko çeman zoyu be avay kikirna be armanca ku, be heskirna u pişt gira kirna pra elko, eşfariya le der zore pişti ru danya le hayaya ku, be sadama kutubuna pranu astengi kirna ku, cihatu buna valatiyen meyyen sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریاو جه موره و بریین پروردهی یین